українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми знайомимося з молодим та перспективним українським гуртом із Чернігова – «Секснеск». Їхня музика – це поєднання альтернативного року 2000-х із сучасним звучанням, що створює відчуття справжньої ейфорії. Гурт «Секснеск» був заснований в червні 2022 року. Учасники гурту, яким по 2021 року швидко привернули увагу слухачів своїм унікальним стилем та енергією. Вони стали помітними у 2022 році, а їхнє звучання часто порівнюють із такими гуртами, як Deftones. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

0: цікає не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Неосмислене життя не варте того, щоб його прожити. Сократ.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі, Христос посеред нас і є і буде. Сьогодні продовжуємо говорити про Боже милосердя. Це надзвичайно обширна тема, яку в одну передачу чи навіть одну серію передач вмістити неможливо, бо Боже милосердя є завжди. Як заховується Бог супроти грішників? Він зносить їх терпеливо з незбагненною великодушністю. Бог не карає грішника в тій хвилі, хоч він і на це заслуговує, але відсуває присуд і дає можливість, щоб цей присуд був знесений. Господь чекає не раз місяцями, роками, десятиліттями. Більше того, впродовж цього часу він дає грішникові надзвичайні добродійства, не скарає його, якщо не кається, ані не зсилає на нього нещастя за нещастям. Часто так буває, що грішник, ображаючи Бога, ще має з того земні користі. Так, справді так буває. Та це ще не кінець. Оця великодушність Божа часто стає ще більше незрозумілою, бо грішник не зупиняється на одному грісі. Одні цілком не сповідаються, інші зле сповідаються і приступають до святого причастя. Ще інші сповідаються і обіцяють поправу, а не поправляються. Спаситель прощає їхні гріхи, радісно входить до серця, щоб допомогти, але за кілька днів, а може ще й того самого дня, його проганяють новими гріхами. І так ці християни живуть легкодушно в гріхах, додаючи все нові й нові гріхи, щоб за деякий час знову прийти до сповіді, і знову Ісус прощає, знову приходить до людини, щоб по кількох днях чи навіть годинах знову уступити місце сатані. А тепер запитаємо себе, чи ми дозволили б з собою так робити? Одначе Бог не кидає грішника до пекла. О, ні. Він чекає. Одного разу прийшов до місіонера 95-літній чоловік, що вже 80 років не сповідався. Бог не допустив, щоб він загинув на війні. Бог його щадив. Бог на нього чекав. Молитва святої Фаустини Ковальської. О мій Ісусе, благаю Тебе через доброту Твого найсолодшого серця, хай вляжеться Твій гнів і вияви до нас своє милосердя. Хай Твої рани будуть для нас заслоною перед справедливістю Твого Отця. Я пізнала Тебе, о Боже, як джерело милосердя, яке оживляє і живить всяку душу. О, яке велике Твоє милосердя! Воно є життям душ, милість його невичерпна. О Господи, дивись на нас і вчини з нами за Твоєю нескінченною милістю, за Твоїм великим милосердям. Як далеко посувається Бог у своїй великодушності, показує Спаситель у своїй поведінці супроти зрадника Юди. Знаємо, що Ісус вибрав його на апостола. Юда мав стати особливим вибраним святим. Та він пішов за пошуком гроша, став злодієм, а наприкінці – зрадником. Покидаючи Спасителя, хотів він при цьому зробити ще один інтерес – продав свого вчителя за марних 30 срібняків. Потім він ще відважився вдавати приятеля Ісусового і цілувати його на привітання, і тим поцілунком він зрадив його ворогам. Спаситель бачив Юду наскрізь, але він терпів його, не карав, а чекав, може він все-таки навернеться. Навіть тоді, коли Юда давав йому той зрадницький поцілунок, Ісус не відхилився, лише сказав, чого прийшов єси, друже? Друже? Хто би з нас не тішився, якби почув таке слово любові з уст Спасителя? І це каже Ісус зрадникові, і то в такій хвилині, коли він віддає його ворогам. Навіть тоді не відштовхнув його. Ісус хотів, наскільки це від нього залежало, бути ще приятелем Юди. Ісус робить останню спробу рятувати учня. Та Юда не опам'ятався. каже святий Іван Віаней. Ніхто не піде на осудження за те, що забагато злого накоїв, але багато буде в пеклі за один єдиний тяжкий гріх, за котрий не хотіли жалувати. Єдина дочка була в батьків. Залишає батьківський дім і йде слідами Марії Магдалини, веде розпусне життя. А мати без перестанку молиться за навернення своєї дитини. Минає рік за роком. Одного разу вночі, коли мати на колінах молилася, чує в кімнаті чиїсь кроки. Оглянулася, а це її блудна донька. Припали одна до одної. «Мамо», питає дочка, «що це значить, що навіть опівночі двері нашого дому не замкнені?» А мати каже, «Відколи ти пішла, я ніколи не замикала дверей, ані вдень, ані вночі. Я хотіла, щоб ти їх застала кожної хвилини відчиненими». Христове серце завжди відчинене у своєму безмежному милосерді до грішників. Воно готове простити. Але чи захоче цього людина? Чи не забракне їй відваги, а може й віри? Як гарно повчає святий Іван Золотоустий: «Роби лише те, що можеш, а решту зробить Господь Бог, аби поєднатися з тобою. Варто лише приклякнути, а Бог допоможе добре посповідатися». Сказав Ісус святій Бенігні: «Двері мого милосердя не замкнені на ключ, тільки прихилені. Досить доторкнутися до них, а вони вже відчиняються. Може їх відчинити навіть дитина, навіть безсилий старець. Але зате двері моєї справедливості замкнені на ключ. Відчиняю їх тільки тим, що мене змушують відчинити їх. Добровільно не відчинив би їх ніколи». Згадана мати молилася за свою доньку і чекала. Бог теж чекає і зносить грішника незбагненною великодушністю. Але цим ще не вичерпується Боже милосердя. Бог не тільки очікує, Він кличе і шукає грішника. Чи дуже частими є випадки, щоб ображений перший старався простягнути руку приязні тому, хто його зневажив? А Бог це робить. Помимо безконечної віддалі між ним і грішником, Він старається всіма можливими способами привести грішника до навернення. Ось згадаймо притчу про неплідну смоковницю. Пан хоче викорчувати це дерево, бо вже кілька років не дає ніякого плоду. А городник що робить? Він просить: «Пане, дозволь, хай це дерево ще один рік побуде. Я буду його особливо плекати, обкопаю його, обкладу гноєм. Може, цього року дасть плід». Смоковниця – це образ грішника, за якого Спаситель просить Отця Небесного. І не тільки просить, але й трудиться над ним у надії, що, може, він таки навернеться. Як тут не згадати слова святого Євангелиста Йоанна? «Мої дітоньки, пишу вам те, щоб ви не грішили. Як же згрішить хтось, ми маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа праведного. Він примирення за наші гріхи, і не лише за наші гріхи, а й гріхи усього світу». Ісус Христос в об'явленні святій Фаустині Ковальській каже так: «Нехай покладають надію на моє милосердя найбільші грішники. Вони першими мають право на довіру в безодню мого милосердя. Дочко моя, пиши про моє милосердя задля змучених душ. Задоволення приносять мені душі, які звертаються до мого милосердя. Таким душам уділяю ласки понад їхні бажання. Не можу карати, навіть якби хтось був найбільшим грішником, якщо він звертається до мого милосердя, проте оправдовую його в безмежному своєму милосерді. Напиши, поки прийду, як справедливий суддя, спочатку відкрию навстіж двері мого милосердя. Хто не хоче пройти через двері милосердя, той мусить пройти через двері моєї справедливості». І свята Фаустина молилася: «О вічний Боже, якому милосердя не зглибиме, а скарб милості невичерпний, споглянь на нас ласкаво і помножи в нас своє милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали в розпач, ні не падали духом, але з великою довірою віддавалися Твоїй святій волі, яка є любов'ю та самим милосердям. О незбагненне і незглибиме милосердя Боже, хто Тебе гідно звеличити і прославити може? Найбільша прикмето всемогутнього Бога, Те солодка надія для кожного грішника. В одному гімні поєднайтеся зірки, земли і море, разом вдячно прославляйте незбагненне Боже милосердя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Лавриків, Добросин і Магерів, Гораєць і Бишків, Клепарів і Кульпарків і все славетне Росточче від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських совкачок і білочок. Сьогодні в нас 20 травня середа і завтра 21 травня четвер. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Тиск 743 міліметри, вологість 85%. Весь день на Росточі буде хмарним. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти аж до самого вечора. Човни може навіть знадобляться. Що ж, пам'ятаємо, якими би дощі не були, Кайзервальд вони не затоплять і буде де нам ховатися. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і «Рухавичка» від Рави до Куликова.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі.
2: У тебе гарний смак.

0: Програма «Сила слова».
1: Які чудові барви веселки? Чи фарби? Все таки барви, бо барва – це природний колір, забарвлення, тон. Фарба – це речовина для забарвлювання предметів у той чи інший колір. Барви осені, веселки, олійні фарби. Малювати фарбами.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька 174, мотозавод. Богдана Хмельницького 172, Євротрактор.
0: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, фанат львівської бруківки, жовківського лимонаду, равських приправ і томашовських секонд-хендів. Сьогодні в нас 20 травня. Вітаємо Олександрів, Олексіїв і Лідій з іменинами. У цей день, у 1899 році, Джейкоб Герман став першим водієм, якого заарештували за перевищення швидкості. Сталося це у Нью-Йорку. Він нісся однією з вулиць Великого Яблука зі швидкістю 20 км на годину. Що ж, тішимося, що живемо у 21 столітті. А у 1961 році у цей день Левка Лук'яненко і його однодумців Кандибу, Лібавського та інших засудили до смертної кари за створення підпільної української робітничо-селянської спілки. Їх звинувачували ще у тому, що вони намагалися відірвати Україну від Радянського Союзу. 3 доби вони жили очікуванням страти, потім страту замінили на 10 чи 15 років, кому як ув'язнені. Левко Лук'яненко продовжив свою боротьбу. Історії одного дня.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі. Вільне радіо. Музичний шедевр.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Лавриків, Добросин і Магерів, Гораєць і Бишків, Клепарів і Кульпарків і все славетне Росточче від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських совкачок і білочок. Сьогодні в нас 20 травня середа і завтра 21 травня четвер. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Тиск 743 міліметри, вологість 85%. Весь день на Росточі буде хмарним. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти аж до самого вечора. Човни може навіть знадобляться. Що ж, пам'ятаємо, якими би дощі не були, Кайзервальд вони не затоплять і буде де нам ховатися. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і «Рухавичка» від Рави до Куликова.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Just the guitar, okay.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Вуді Аллен.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Вільне радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді велкам до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібишин
1: кожного понеділка, вівторка та п'ятниці
0: тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Тебер презентує «Гіт на обрій». Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». І сьогодні у нас композиція з назвою «Заплутала світ очі в очі».
1: «Гіт на обрій».
0: Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються. Але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проекту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Над новим етапом проекту працює продюсер Сергій Ранов, Ранстар, який розробив оновлений музичний концепт гурту. Водночас Сергій Кузнєцов, Кріста, якого слухачі знали за речитативами у піснях, продовжує роботу в проєкті як співпродюсер та співавтор. «Заплуталась» – це про внутрішній стан в моменті, коли трансформуєшся через втрати. Вона і про відкат з відчуттями суму і сумнівів, коли ти повністю змінюєш своє життя не по своїй волі. І про шлях до себе. Це нова сторінка, нова поетична історія, новий подих. Вільний, незалежний, сильний, хоч і трошки заплутаний. Так коментує це Оля Воробйова. Слухаємо цю «Заплуталась».

0: заплуталась це про ілюзії, які ми створюємо самі, і просило їх відпустити. Це не просто нова пісня, це нові очі в очі. А це був «Від вуха до вуха» гід на обрій. Подивимося, що відбуватиметься далі вже наступними тижнями. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гід на обрій. Вільне радіо. Це твоя яскрава весна.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага, друзі! Attention! Ахтунг! Наголос! У слові «листопад» наголос падає на останній склад у обох значеннях. Назва місяця і процес опадання листя. Листопад!
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Твій особистий час на вільному радіо. Рубрика «Твоя хвилинка» з Роксоланою Квіткою. Слухай щовівторка, щочетверга та щосуботи. Дозволь собі посміхнутися.
1: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ваш час обмежений. Не витрачайте його, живучи чужим життям. Стів Джобс.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. У тебе гарний смак.

0: too. This is my ex-girlfriend, so I kind of try to cover her face up with some shading.
1: Хочеш вивчати англійську легко?
2: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
1: «Вільна англійська»
2: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібаші.
2: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.
3: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Лавриків, Добросин і Магерів, Гораєць і Бишків, Клепарів і Кульпарків і все славетне Росточче від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських совкачок і білочок. Сьогодні в нас 20 травня середа і завтра 21 травня четвер. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Тиск 743 міліметри, вологість 85%. Весь день на Росточі буде хмарним. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти аж до самого вечора. Човни може навіть знадобляться. Що ж, пам'ятаємо, якими би дощі не були, Кайзервальд вони не затоплять і буде де нам ховатися. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і «Рухавичка» від Рави до Куликова.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька 174, мотозавод Богдана Хмельницького 172, Євротрактор.
0: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Цього крутого хіта могло б і не бути, якби не випадковість. Гітарист Дюран Дюран Уоррен Кукурулу працював тоді ще в одній групі і записував для іншої пісні гітарну партію. Під час репетиції в студії випадково з'явився соліст групи Дюран Дюран Саймон Лебон. Він був настільки зачарований цією мелодією, що став просити музикантів подарувати її. В якості тексту для нової пісні в нього знайшовся вірш, який він присвятив своїй дружині Ясмін. Вірш призначався в якості подарунка на її день народження, проте чудово підійшов і для цієї прекрасної пісні.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Знаєте це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш? Хочу щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі Вільного радіо.
1: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю, пляшку шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Олександр Белл і його телефон. У 1876 році у Вашингтоні у бюро патентів у Сполучених Штатах Америки був оформлений патент номер 174465 на поліпшений телеграф. Патент був оформлений на Олександра Белла, викладача та винахідника родом з Великої Британії. Це був патент на телефон. Олександр Грем Белл народився у Едінбурзі у Шотландії. Дід його був актор у театрі і, працюючи над дикцією, написав книгу «Запинання та інші розлади мови». Син його Мелвіл Белл пішов тим самим шляхом і написав книгу «Нове роз'яснення принципів мови і красномовства». Жінка його була глуха, отже йому треба було дуже чітко говорити і жестикулювати, щоб вона його добре розуміла. Їхній син Олександр Грем Белл теж зацікавився мистецтвом промови і вчився в діда мистецтву красномовства. У 16 років він почав викладати у маленькій приватній школі музику і красномовство. А ще цікавився фізикою і дуже любив спілкуватися з друзями за допомогою саморобного телеграфа. Аж тут його старший брат помирає від туберкульозу. Раптом і його здоров'я почало псуватися, і він розуміє, що треба міняти місце проживання. Він їде до Канади. Точніше, його везуть туди батьки. У Канаді йому було тяжко, вакансій для нього не було. Зате він подружився з індіанцями, які навчили його бойовому танцю. Аж ось Олександра запрошують викладати у Бостон у школі для глухих. Сурдопедагогіка. Саме цим він займався. І ось батько однієї з його учениць, яка так добре навчилася говорити, що ніхто і не помічав, що вона глуха, батька звали Гардінер Хаббард, бере Олександра Белла під своє покровительство. І дізнавшись, що він також цікавиться електрикою, залучає його до роботи над покращеним телеграфом. Белл був якраз водночас і фанат мистецтва людської промови. І ось працюючи над телеграфом, він помітив, що звук може викликати електромагнітні коливання. І так він розробляє мембрану – тонку магнітну пластинку, приєднану до електричного дроту. Він стояв у одній кімнаті, його помічник стояв у іншій, і вони намагалися говорити так, щоб по дротах їх було чути. Одного разу Белл пролив на штани кислоту з батареї і крикнув помічникові «Іди до мене!». Він його не почув, бо був у іншій кімнаті, але почув його по дротах. Так усі зрозуміли, що справа йде непогано. Слід зазначити, що над тим самим працювали і інші винахідники, але так сталося, що саме телефон Олександра Белла виявився найкращим і був запатентований першим у 1876 році. Спонсор, отой самий Хаббард, почав його тягати на усі виставки, інколи його треба було тягати силу міць, але так чи інакше телефон почав розвиватися, Белл його вдосконалював, а донька його спонсора стала його жінкою. Потім Белл працював ще багато над чим. Він проводив дослідження у галузі медицини, розробляв гідроплан, але так чи інакше у історію він увійшов як винахідник телефона. За що йому і дякуємо. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

Привіт! Я Роксолана Квітка. Щовечора я читаю казки вашим малечам на радіо. Але сьогодні я хочу звернутися до тебе, до жінки, яка втомлюється, але продовжує любити. Тепер у моєму ефірі є хвилинка, присвячена тільки тобі, без порад, лише з підтримкою. Вмикай вільне радіо, знаходь свою хвилинку спокою разом.

0: соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, фанат львівської бруківки, жовківського лимонаду, равських приправ і томашовських секонд-хендів. Сьогодні в нас 20 травня. Вітаємо Олександрів, Олексіїв і Лідій з іменинами. У цей день, у 1899 році, Джейкоб Герман став першим водієм, якого заарештували за перевищення швидкості. Сталося це у Нью-Йорку. Він нісся однією з вулиць Великого Яблука зі швидкістю 20 км на годину. Що ж, тішимося, що живемо у 21 столітті. А у 1961 році у цей день Левка Лук'яненко і його однодумців Кандибу, Лібавського та інших засудили до смертної кари за створення підпільної української робітничо-селянської спілки. Їх звинувачували ще у тому, що вони намагалися відірвати Україну від Радянського Союзу. 3 доби вони жили очікуванням страти, потім страту замінили на 10 чи 15 років, кому як ув'язнені. Левко Лук'яненко продовжив свою боротьбу. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Лавриків, Добросин і Магерів, Гораєць і Бишків, Клепарів і Кульпарків і все славетне Росточче від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських совкачок і білочок. Сьогодні в нас 20 травня середа і завтра 21 травня четвер. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Тиск 743 мм, вологість 85%. Весь день на Росточі буде хмарним. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти аж до самого вечора. Човни може навіть знадобляться. Що ж, пам'ятаємо, якими би дощі не були, Кайзервальд вони не затоплять і буде де нам ховатися.

партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і «Рухавичка» від Рави до Куликова.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Перемога – це ще не все. Все – це постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: музичний шедевр. Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Трістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в Інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо. ДР презентує гіт на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де ми відкриваємо для себе нові речі, що потенційно визначатимуть наше музичне майбутнє в осяжній перспективі.
0: Гіт на обрій.
1: Наступна композиція створена представником справжнього козацтва, який живе за прадавніми традиціями і популяризує їх у сучасному світі. Він слідує своєму кодексу честі та володіє навичками, притаманними козакам 16 століття. А мова про козака Сіромаху і його нову пісню «Добра», яка розповідає про складний внутрішній шлях людини, боротьбу між долею та власним вибором. Слухаємо.
2: Вітер розвивав рудий козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені

0: Козак Сіромаха добра. Теплий, щирий настрій композиції надихає залишатися вірним собі, відкривати серце світу і вірити, що добро завжди повертається з торицею. На сьогодні все. З вами був Олесь Кальмук, а це була програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій. Реклама.
2: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
1: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. У 1744 році у Німеччині у місті Карлсруе народився Карл Фрідріх Бенц, німецький винахідник, який зміг створити перший в історії бензиновий двигун. Навчався він у початковій школі, потім технічному ліцеї, потім у політехнічному університеті. Отже, освіту він здобув непогану. Працював на різних підприємствах у Німеччині, у Австрії, а потім у 26 років разом з партнером заснував свою механічну майстерню. Незабаром він позичив гроші в тестя і викупив в компаньйона його частку, і так він став на чолі власного бізнесу. І ось у своїй майстерні Карл Бенц вирішив зайнятися справою, яка непокоїла його ще з самого дитинства. А саме він почав створювати бензиновий двигун. Спочатку двотактний, потім чотирьохтактний. Потихеньку він патентує усі важливі вузли і системи майбутнього автомобіля. Акселератор, систему запалювання від батареї, свічку запалювання, карбюратор, зачеплення, коробку передач і водяний радіатор. Отже, так він поступово-поступово приходить до такої системи бензинового двигуна, який ми маємо зараз. Доволі складна система, якщо порівняти з тим, до чого звикли люди 19 століття. І ось у 1885 році Карл Бенц робить свій перший автомобіль, який отримав назву «Моторваген». Свій винахід він патентує, випробує на дорогах, возить на Паризьку виставку, а 5 серпня 1888 року відбувається історія, яка зробила знаменитим не лише Бенца, а і його жінку. 5 серпня Берта Бенц взяла без відома чоловіка автомобіль і зробила на ньому поїздку з дітьми у місто Пфорцхайм відвідати свою неньку. За день автомобілісти подолали загалом 106 кілометрів. І майте на увазі, тоді ще не було ані асфальтових доріг, ані системи заправок. Отже, по дорозі Берта кілька разів купувала бензин у аптеках. Він там тоді продавався як засіб для чищення. Кілька разів вона лагодила гальмо і приводні паси. Кілька разів доводилося долати підйоми, штовхаючи абіль угору. Що цікаво, Берта робила це без жодних рекламних амбіцій, вона просто хотіла відвідати маму. Але так чи інакше, її подорож довела, що бензиновий двигун внутрішнього згорання є річ доволі корисна і надійна. І так фірма Бенц іде угору, стає багатою і потужною, а у 1926 році компанія Карла Бенца об'єдналася з заводом Даймлера. Вони утворили компанію Daimler Benz. Усі автомобілі, яка ця компанія випускала, називали Mercedes-Benz. Benz від ім'я Бенца, а Mercedes на честь Mercedes-Jelinek, доньки одного з партнерів Даймлера. Логотипом фірми стала тристрижнева зірка Даймлера, тобто мотори для землі, повітря і води, і коло, яке символізує лаврову гілку з фірми Бенца. Тріумфальний шлях мерседесів по світу почався з одного боку з винахідницьких і організаторських талантів Бенца, а з другого боку з відваги та завзятості його жінки. Беремо приклад, шануймося і до зустрічі на вільному радіо. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Люблю весну, весна пахне квітами. Кінець травня, наприклад, пахне півоніями. Бо піон – це росіянізм. У моєму саду росте конвалія, бо ландиш – це росіянізм. Люблю ходити в ботанічний сад, там бузок цвіте, бо сірень – це суржик.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
1: Реклама.
0: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель «Копа». Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом. А уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно. А атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель «Копа» – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя. Свято в деталях.
2: У тебе гарний смак.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібаші
1: кожного понеділка, вівторка та п'ятниці
0: тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Лавриків, Добросин і Магерів, Гораєць і Бишків, Клепарів і Кульпарків і все славетне Росточче від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських совкачок і білочок. Сьогодні в нас 20 травня середа і завтра 21 травня четвер. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Тиск 743 міліметри, вологість 85%. Весь день на Росточі буде хмарним, вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти аж до самого вечора. Човни може навіть знадобляться. Що ж, пам'ятаємо, якими би дощі не були, Кайзервальд вони не затоплять і буде де нам ховатися. Партнер програми «Приправи світу» – найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і «Рухавичка» від Рави до Куликова.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама. Вільне радіо Королівського міста. ДР презентує гіт на обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гіт на обрій. Чергова пропозиція пісні, яка потроху набирає обертів на шляху до найвищого музичного олімпу.
0: Гіт на обрій.
2: Сьогодні я вам запропоную твір українського виконавця Голубенка. Твої слова. Це ще одна прониклива сповідь про внутрішнє переживання, про розчинення один в одному. Про те, коли хтось так глибоко входить у твоє життя, що вже не зрозуміло, де ти, а де ця особа. І голос в голові зранку, і слова всередині, і ти навіть не пам'ятаєш, коли це все почалося. Холодні дотики, які чомусь гріють, близькість, в якій є щось невисловлене. Чи вона взагалі відчуває те саме, чи тільки здається. Але навіть ця невизначеність нікуди не виганяє. Навпаки, затримує ще більше. Послухаємо цю красиву композицію. Голубенко, твої слова.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, фанат львівської бруківки, жовківського лимонаду, равських приправ і томашовських секонд-хендів. Сьогодні в нас 20 травня. Вітаємо Олександрів, Олексіїв і Лідій з іменинами. У цей день, у 1899 році, Джейкоб Герман став першим водієм, якого заарештували за перевищення швидкості. Сталося це у Нью-Йорку. Він нісся однією з вулиць Великого Яблука зі швидкістю 20 км на годину. Що ж, тішимося, що живемо у 21 столітті. А у 1961 році у цей день Левка Лук'яненко і його однодумців Кандибу, Лібавського та інших засудили до смертної кари за створення підпільної української робітничо-селянської спілки. Їх звинувачували ще у тому, що вони намагалися відірвати Україну від Радянського Союзу. 3 доби вони жили очікуванням страти, потім страту замінили на 10 чи 15 років, кому як ув'язнені. Левко Лук'яненко продовжив свою боротьбу. Історії одного дня.

0: Відчуваєш втому? Давай видихнемо разом. Щовівторка, щочетверга та щосуботи в ефірі Вільного радіо. Твоя хвилинка з Роксоланою Квіткою. Твій час для внутрішнього спокою.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Чи знали ви, що перші організовані конференції у сучасному сенсі виникли ще у 19 столітті, коли бізнесмени почали збиратися разом для обговорення ідей і укладання контрактів? З того часу конференції стали не просто зборами, а ефективним інструментом для прийняття рішень і розвитку бізнесу. Сьогодні успіх будь-якого заходу залежить від комфорту учасників і якості організації.
2: Реклама.
1: У Жовкві це забезпечує ресторан «Копа». Просторі зали з сучасною технікою дозволяють проводити презентації, тренінги та ділові зустрічі на найвищому рівні. Кожна деталь продумана. Від зручних місць для гостей до налаштованого обладнання для презентацій і проєкцій. Обідню перерву учасники можуть провести у ресторані «Копа», насолоджуючись комплексними стравами, що додають енергії та дозволяють повноцінно зосередитися на роботі. Конференції у «Копі» – це поєднання ефективності, комфорту та професійного підходу, яке робить кожен захід продуктивним та зручним для всіх учасників. Свято в деталях.
3: Вільні люди. І ми переможемо. Вільне радіо.
4: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
3: Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я – Мирослава Вихопень, власниця Селфі Студіо. І ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Інстаграм за запитом «Селфі Студіо Жовква». Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. «Селфі Студіо» – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич та Лесою Хлібиші кожного понеділка, вівторка та п'ятниці
0: тільки на Вільному радіо.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Реклама.
2: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
3: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174, мотозавод. Богдана Хмельницького, 172, Євротрактор.
1: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Лавриків, Добросин і Магерів, Гораєць і Бишків, Клепарів і Кульпарків і все славетне Росточче від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських совкачок і білочок. Сьогодні в нас 20 травня,

буде де нам ховатися. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і «Рухавичка» від Рави до Куликова.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.
2: Привіт, мене звати Яска. На Вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі, Христос посеред нас є і буде. Сьогодні продовжуємо говорити про Боже милосердя. Це надзвичайно обширна тема, яку в одну передачу чи навіть одну серію передач вмістити неможливо, бо Боже милосердя є завжди. Як заховується Бог супроти грішників? Він зносить їх терпеливо з незбагненною великодушністю. Бог не карає грішника в тій хвилі, хоч він і на це заслуговує, але відсуває присуд і дає можливість, щоб цей присуд був знесений. Господь чекає не раз місяцями, роками, десятиліттями. Більше того, впродовж цього часу він дає грішникові надзвичайні добродійства, не скарає його, якщо не кається, ані не зсилає на нього нещастя за нещастям. Часто так буває, що грішник, ображаючи Бога, ще має з того земні користі. Так, справді так буває. Та це ще не кінець. Оця великодушність Божа часто стає ще більше незрозумілою, бо грішник не зупиняється на одному грісі. Одні цілком не сповідаються, інші зле сповідаються і приступають до святого причастя. Ще інші сповідаються і обіцяють поправу, а не поправляються. Спаситель прощає їхні гріхи, радісно входить до серця, щоб допомогти, але за кілька днів, а може ще й того самого дня, його проганяють новими гріхами. І так ці християни живуть легкодушно в гріхах, додаючи все нові й нові гріхи, щоб за деякий час знову прийти до сповіді. І знову Ісус прощає, знову приходить до людини, щоб по кількох днях чи навіть годинах знову уступити місце сатані. А тепер запитаємо себе, чи ми дозволили б з собою так робити? Одначе Бог не кидає грішника до пекла. О, ні. Він чекає. Одного разу прийшов до місіонера 95-літній чоловік, що вже 80 років не сповідався. Бог не допустив, щоб він загинув на війні. Бог його щадив. Бог на нього чекав. Молитва святої Фаустини Ковальської. О мій Ісусе, благаю Тебе через доброту Твого найсолодшого серця, хай вляжеться Твій гнів і вияви до нас своє милосердя. Хай Твої рани будуть для нас заслоною перед справедливістю Твого Отця. Я пізнала Тебе, о Боже, як джерело милосердя, яке оживляє і живить всяку душу. О, яке велике Твоє милосердя! Воно є життям душ, милість його невичерпна. О Господи, дивись на нас і вчини з нами за Твоєю нескінченною милістю, за Твоїм великим милосердям. Як далеко посувається Бог у своїй великодушності, показує Спаситель у своїй поведінці супроти зрадника Юди. Знаємо, що Ісус вибрав його на апостола. Юда мав стати особливим вибраним святим. Та він пішов за пошуком гроша, став злодієм, а наприкінці – зрадником. Покидаючи Спасителя, хотів він при цьому зробити ще один інтерес – продав свого вчителя за марних 30 срібняків. Потім він ще відважився вдавати приятеля Ісусового і цілувати його на привітання, і тим поцілунком він зрадив його ворогам. Спаситель бачив Юду наскрізь, але він терпів його, не карав, а чекав, може він все-таки навернеться. Навіть тоді, коли Юда давав йому той зрадницький поцілунок, Ісус не відхилився, лише сказав, чого прийшов єси, друже. Друже, хто би з нас не тішився, якби почув таке слово любові з уст Спасителя? І це каже Ісус зрадникові, і то в такій хвилині, коли він віддає його ворогам, навіть тоді не відштовхнув його. Ісус хотів, наскільки це від нього залежало, бути ще приятелем Юди. Ісус робить останню спробу рятувати учня. Та Юда не опам'ятався. каже святий Іван Віаней. Ніхто не піде на осудження за те, що забагато злого накоїв, але багато буде в пеклі за один єдиний тяжкий гріх, за котрий не хотіли жалувати. Єдина дочка була в батьків. Залишає батьківський дім, іде слідами Марії Магдалини, веде розпусне життя. А мати без перестанку молиться за навернення своєї дитини. Минає рік за роком. Одного разу вночі, коли мати на колінах молилася, чує в кімнаті чиїсь кроки. Оглянулася, а це її блудна донька. Припали одна до одної. «Мамо», питає дочка, «що це значить, що навіть опівночі двері нашого дому не замкнені?» А мати каже, «Відколи ти пішла, я ніколи не замикала дверей, ані вдень, ані вночі. Я хотіла, щоб ти їх застала кожної хвилини відчиненими». Христове серце завжди відчинене у своєму безмежному милосерді до грішників. Воно готове простити. Але чи захоче цього людина? Чи не забракне їй відваги, а може й віри? Як гарно повчає святий Іван Золотоустий, роби лише те, що можеш, а решту зробить Господь Бог, аби поєднатися з тобою. Варто лише приклякнути, а Бог допоможе добре посповідатися. Сказав Ісус святій Бенігні, «Двері мого милосердя не замкнені на ключ, тільки прихилені. Досить доторкнутися до них, а вони вже відчиняються». Може їх відчинити навіть дитина, навіть безсилий старець. Але зате двері моєї справедливості замкнені на ключ. Відчиняю їх тільки тим, що мене змушують відчинити їх. Добровільно не відчинив би їх ніколи. Згадана мати молилася за свою доньку і чекала. Бог теж чекає і зносить грішника незбагненною великодушністю. Але цим ще не вичерпується Боже милосердя. Бог не тільки очікує, Він кличе і шукає грішника. Чи дуже частими є випадки, щоб ображений перший старався простягнути руку приязні тому, хто його зневажив? А Бог це робить. Помимо безконечної віддалі між ним і грішником, він старається всіма можливими способами привести грішника до навернення. Ось згадаймо притчу про неплідну смоковницю. Пан хоче викорчувати це дерево, бо вже кілька років не дає ніякого плоду. А городник що робить? Він просить, пане, дозволь, хай це дерево ще один рік побуде. Я буду його особливо плекати, обкопаю його, обкладу гноєм, може цього року дасть плід. Смоковниця – це образ грішника, за якого Спаситель просить Отця Небесного. І не тільки просить, але й трудиться над ним у надії, що може він таки навернеться. Як тут не згадати слова святого Євангелиста Йоанна? «Мої дітоньки, пишу вам те, щоб ви не грішили. Як же згрішить хтось, ми маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа, праведного. Він примирення за наші гріхи, і не лише за наші гріхи, а й гріхи усього світу». Ісус Христос в об'явленні святій Фаустині Ковальській каже так. «Нехай покладають надію на моє милосердя найбільші грішники. Вони першими мають право на довіру в безодню мого милосердя. Дочко моя, пиши про моє милосердя задля змучених душ. Задоволення приносять мені душі, які звертаються до мого милосердя. Таким душам уділяю ласки понад їхні бажання. Не можу карати, навіть якби хтось був найбільшим грішником, якщо він звертається до мого милосердя, проте оправдовую його в безмежному своєму милосерді. Напиши, поки прийду, як справедливий суддя, спочатку відкрию навстіж двері мого милосердя. Хто не хоче пройти через двері милосердя, той мусить пройти через двері моєї справедливості». І свята Фаустина молилася. «О вічний Боже, в якому милосердя не зглибиме, а скарб милості невичерпний, споглянь на нас ласкаво і помножу в нас своє милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали в розпач, ні не падали духом, але з великою довірою віддавалися Твоїй святій волі, яка є любов'ю та самим милосердям. О незбагненне і незглибиме милосердя Боже, хто Тебе гідно звеличити і прославити може? Найбільша прикмето всемогутнього Бога, те солодка надія для кожного грішника. В одному гимні поєднайтеся зірки, земли і море, разом вдячно прославляйте незбагненне Боже милосердя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про неонілочку та коридорні перегони. У школі настала найгучніша пора – перерва. Коридори наповнилися сміхом, тупотінням ніжок та розмовами. Це був час, коли можна було нарешті відпочити від парт і трішки розім'ятися. Неонілочка була дуже енергійною дівчинкою. Як тільки вона почула дзвоник, її ніжки ніби самі підстрибнули. Вона вирішила, що коридор – це ідеальна траса для швидкісного бігу. «Гей, побережись, я – блискавка!» – вигукнула неонілочка і щосили помчала вперед, обганяючи однокласників. Вона так захопилася вітром у вухах, що не помічала нічого навколо. А в цей час назустріч йшов першокласник, який обережно ніс велику папку з малюнками. А біля вікна вчителька розмовляла з мамою одного з учнів. Неонілочка не встигла вчасно загальмувати на повороті. Вона зачепила плечем дівчинку, яка спокійно йшла поруч, і мало не збила з ніг малюка з папкою. Сама неонілочка ледь втрималася, щоб не впасти, бо підлога в коридорі була слизькою для таких перегонів. Зупинившись, вона побачила, що всі навколо налякалися, а її подружка тепер потирає забите плече. Веселощі миттєво зникли. Виявилося, що швидкісна траса – це насправді місце, де ходять сотні людей, і кожен із них хоче почуватися в безпеці. Неонілочка почервоніла, підійшла до кожного, кого випадково штовхнула, і щиро вибачилася. Решту перерви

0: ходіть спокійно, і тоді перерва буде приємною та безпечною для кожного.
1: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Baby Top».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.
1: Там, десь на склі твої вуста.

Історія одного хіта на вільному радіо. Знаменитий альбом «A Kind of Magic» групи Queen прийнято вважати неофіційним саундтреком до художнього фільму «Горець», тому що більшість назв пісень не тільки звучить у фільмі, але й взагалі були написані спеціально для нього. Однією з них і стала ця чудова пісня. Її написав барабанщик Роджер Тейлор після того, як всі музиканти подивилися скорочену версію «Горця». Мабуть, назва пісні запозичена з фрази, яку вимовляє Дункан Маклауд, кажучи про своє безсмертя. Ну що ж, це зайвий привід переглянути фільм про доблесного лицаря, який планував жити вічно, і згадати, чим це все закінчилось.

0: Історія одного хіта на Вільному радіо.
1: Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного радіо. Честь і слава!
0: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як Південь,

питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: Ты пахнешь всем, що так люблю я. Пахнеш ти всім, що так сильно люблю. Люблю.
1: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо. Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося.

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Неформат.
1: На Вільному радіо з Матвієм.
2: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про один з найбільш значущих українських рок-гуртів – «Тінь сонця», що поєднує в своїй музиці елементи фолку, рок-музики та народних мотивів, даруючи слухачам унікальний музичний досвід. «Тінь сонця» був заснований в 2003 році в Києві. Від самого початку колектив намагався створювати музику, що поєднувала б національні традиції з сучасним рок-звучанням. Гурт швидко здобув популярність завдяки своєму особливому стилю і патріотичним текстам. Важливою рисою «Тінь сонця» є глибокі філософські та соціально спрямовані пісні, що знаходять відгук у серцях українців. Їх стиль – це мікс українського фолку, хард-року та важкої музики. Їхній репертуар поєднує енергійні гітарні рифи з використанням народних інструментів, таких як бандура, цимбали чи сопілка. Пісні гурту часто присвячені історії України, національній гідності, а також любові та боротьбі. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: просто немає. З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та його не існує.
1: З такою глибиною дна не буває. Його дістатись хотів сам, та його просто немає.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вільне радіо Королівського міста.

0: Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй.
1: Привіт, розкажи трохи про себе. Хто ти і як потрапив у сферу БПЛА?
2: Мій позивний Роха. Я потрапив в сферу БПЛА. Спочатку я був в іншій частині. Перевівся сюди по відношенню. В 1092 ОЗРДН. Чому саме сюди, в цю частину? Тому що тут є мої побратими, з якими я починав свій шлях в повноштабної війни в 22-му році. Ну і так, собственно говоря, я і потрапив сюди. Чому саме БПЛА? Я навіть не роздумував над цим питанням, бо було байдуже куди, головне, щоб з побратимами разом в одній поряд були. І так вийшло, що в цей час, коли я сюди перевівся, формувався новий екіпаж БПЛА, мені запропонували спробувати себе в цій сфері. Так я і потрапив в перехоплювачі.
1: Пам'ятаєш свій перший політ? Які були відчуття і що тоді пішло не так?
2: Так, так. Було. Пам'ятаю, що перший виліт спочатку був на симуляторі, себе випробовував, тренувався, як де газ, де повороти і все таке інше. Потім ми виїхали на полігон, і перший виліт був такий вдалий, нічого не було зломане, пошкоджене, цілий, неушкоджений такий був вильот. То і так я і зрозумів, що так я буду займатися БПЛА. Так і такі емоції були. Довольний.
1: Все пройшло добре.
2: Да, ну, на щастя.
1: Як виглядає твій стандартний підготовчий процес перед вильотом?
2: Стандартний. Ну, по-перше, це оглядаю саме дрон, в якому він стані, чи є якісь пошкодження в ньому. Підключаю, дивлюсь, чи є відеосигнал управління, чи все воно працює коректно, як має бути. Перевіряю заряд батареї, щоб була заряджена на 100%, тому що це важливо. Ну і в цілому погодні умови. Все залежить від погодних умов, якщо вони нема дощу, немає снігу. А сонячно, то значить процентів 80-90, що буде гарний політ. І, в принципі, якось так.
1: Дивишся прогноз погоди?
2: Так, вікно.
1: Що найчастіше призводить до втрати дрона і як цього уникнути?
2: Ну, найчастіше це із мого власного опиту, це дія РЕБу. РЕБ подавлює керування. Якщо керування втрачено, то і борт втрачено. Якщо відео втрачається, то ще є якийсь шанс повернути, відновити, щось з цим зробити. Ну і знову ж таки повертаємось до погодних умов. Якщо це зима, то той борт, на якому ми зараз літаємо, то він не дуже любить, коли дуже холодно і хмарність, бо трошки починає себе хворіти починає, і за цього він втрачає свої функції. Боєздатність.
1: Які навички або якості роблять пілота справді сильним?
2: Навички. Ну, я думаю, це досвід. Досвід робить багато чого і бажання. Якщо нема бажання, то як би ти не хотів, то нічого воно не вийде. Головне хотіти того, що ти робиш. Щоб воно тобі подобалось, а не просто виконувати те, що тобі кажуть.
1: Так. І як ти справляєшся зі стресом і навантаженням в цій роботі?
2: Їм спілкуюсь з родиною, телефонні розмови там. Тільки так. на жаль. Тільки так. Стараємося в цілому, ну, не стресувати, бо воно не поліпшить, тільки погіршить стан. Якщо над цим багато думати, то воно відволікає від тієї роботи, яку ми робимо.
1: У нас закінчилося запитання. Хочеш, якщо додати ще?
2: Нема що додати.
1: Раз, слава ЗСУ.
2: Героям слава.
3: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.
0: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про український фолк-панк-рок-гурт «Юр Кеш», відомий своїми енергійним звучанням та оригінальними текстами. «Юр Кеш» був заснований в 2004 році в Києві Юрком Юрченком, відомим також як Юрій Нечистяк. Гурт швидко здобув популярність завдяки своєму унікальному стилю, що поєднує елементи фолку, панку та року. У 2017 році «Юр Кеш» став суперфіналістом 8-го сезону шоу «Х-Фактор». Їхні композиції часто мають гумористичний та сатиричний характер, що робить їх виступи особливо запам'ятовуваними. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Вільне радіо.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Вечірня пісня. Поволі ніч лягає степом. Над лісом нависає тінь. Холодний місяць визирає, з багаття суне втоми лінь. Зібрались разом хлопці мужні співати радісних пісень. Пливуть слова рікою тихо, зустрінуть завтра новий день. Утомлені солдатські душі тихенько тануть у пітьмі, скорботне місячне проміння погляне в очі запальні. Звірячий хист, жага до бою звучить у хлопців на вустах, бадьорий славень перемоги невтримно лине по полях. Стихає полум'я багаття, заснув заморений козак. З росою пісня рано вранці розквітне, мов червоний мак. Проснеться сонце, ми до бою. Зищить у небі смерті дрон. Стояти будем за свободу, за рідний край, дитячий сон.
2: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.